Glazba koja spaja, emocija koja traje, trag u beskraju, na drugom.